0: E pa, slušali smo Keep Up, 6 sati točno došlo, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo, došli smo i do petka.
3: Jesmo.
0: Napokon, jako je brzo mi je nekako prošao ovaj tjedan, ne znam od vama isto.
2: Pa ne znam šta bi ti rekla.
3: Ne znam ni ja šta bi ti rekao.
2: Nije mi baš, znalo je biti brže. To želim reći.
0: Meni u sekundi sve prošlo.
3: Znalo je biti brže, da.
0: Koji imamo jeku neku ovdje.
3: Okay, ljudi, da imamo jeku neku ovdje.
0: Danas kviz, standardno petkom negdje oko 7.40, uz to Halo Radio, ne znam što bi radio za sve koji žele preporučiti nešto ili dobiti neke preporuke. Možete što se nas tiče krenuti, ma zapravo nemojte već sad. Ajde od 7.
3: Idemo po redu.
2: Malo po malo.
0: Od 7 nadalje ćemo krenuti s preporukama. Uskoro možete i naručiti neke pjesme svoje i tako. Svašta lijepo će biti danas, plus budemo se prisjetili malo nekih od najboljih trenutaka od ovog tjedna. Za početak sata Prljavo kazalište, slušamo ovo Prljavo kazalište. Sorry, bježi ptica odmah.
2: Ovo je Prljavo, dobro.
3: Bježi ptica odmah.

0: Ovo je Harry Styles, Bio. Slušali smo Music for a Sushi Restaurant. Znamo ikog ko je bio na koncertu Harry'a Stylesa možda? Postoji neko ovdje među nama. Zobena kaša ti je zapala.
1: Da, da. Ja sam bila, ako netko nije shvatio ovaj hint.
0: Dakle, ovako, imate 20 minuta još da naručite svoju pjesmu za razbuđivanje ili za što god već vam je potrebna. Uz to, podsjetnik da za jedno 45 minuta ili tako nešto možete početi poslati slati svoje prijedloge za Halo Radio, ne znam što bi radio, filmovi, serije, aktivnosti, recepti, sve igra. Prije toga, bitna stvar za sve nas koji volimo mir, danas se objavljuje Nobelova nagrada za mir. Što nam je bitno za znati vezano za to? Mir je dobar.
1: Mir je odličan, mir je dobar. Okay, i miru treba stremiti. I osoba koja je najviše stremjela miru prošle godine će dobiti tu nagradu danas. U 11 sati po našem vremenu se objavljuje tko će ove godine biti dobitnik. Inače, kao i za sve Nobelove nagrade se ne zna ko bi to mogao biti, odnosno
2: nema uži izbor neki,
1: da, nema kao tog objavljen. Užeg izbora i tako dalje. I čak
0: koliko bi dignitet Nobelove nagrade pao da se radi kao uglasite preko Instagrama da, za svoje favorite, pa onda svi rade malu
1: imate
0: kampanju
1: na Instastoriju. Uglavnom, inače, kao taj Nobel institut drži te popis nominiranih 50 godina zatvoren. Uvijek to tako. Znači, nakon što prođe 50 godina se može vidjeti popis ko je bio nominiran.
0: Ko je bio nominiran.
1: Da. Okay. Tako da od onoga što kao se već priča da su možda neki od imena među nominiranima je Zelenski, dakle predsjednik Ukrajine, Greta Thunberg. I sad ne znam, navodno da je jedna od osoba koja je nominirana, i to naravno sa strane nekakvih Amerikanaca koji se nalaze u tom institutu, je Donald Trump.
0: Bože.
1: Koji je ponovno rekao da on zaslužuje i da on misli da on treba dobiti Nobelovu nagradu.
0: Tako dostojanstven način za dobiti Nobelovu nagradu. Ucjenjiva cijeli svijet par godina. Iako, znaš šta, u ovom trenu ne znam, kao da sam na poziciji ovih vodećih u Nobelu, s jedne strane ne bi mu je nikad dao, s druge strane mislio bi si
2: taj čovjek od
0: nek se igra. Daj, nek šuti više, samo nek prestane više, evo ti je, ne evo ti naj, jaj bok.
2: Dajte mi Nobelovu nagradu za mir, jer ću vas sve
0: ću vas pobiti. Koliko je rekao, znam da je prošli put, kad je prošla nagrada bila, da je tvrdio da je 8 ratova zaustavio, ne znam je li u međuvremenu zaustavio još neke za koje mi nismo čuli.
2: Ja se bojim da ih je započeo nekoliko.
0: Oprosti, ali je i zaustavio još 100 novih.
2: Tako je.
0: Uglavnom, budemo pratili to ovdje sve, naravno, na drugom, pa kad se bude znalo to u 11 sati, budite ovdje, znaćete i vi onda. U nastavku, Robbie Williams.

0: Prije kviza, može li jedna glasovna?
1: Može.
2: Može.
0: Ajde.
3: Dobro jutro, ekipa. Dobro jutro mojem najdražem trojcu jutarnjem. Imam jednu molbicu. Sutra naš Šimun slavi 10. rođendan. 10.10. prvi okrugli za njega. S obzirom da sutra nema doručka na drugom, ja bih htjela iskoristiti ovu priliku i čestitati mu rođendan od svih nas. Pa vas molim jedan, samo vaš jedinstveni sretan rođendan za Šimuna. I za njega od Dubioze kolektiv kažu, ako može. I još jedna vrlo bitna stvar, onom Peri i Ani od prošloga tjedna, sretna godišnjica braka za sutrašnji dan. Evo sve nekakve preuranjene čestitke, ali koga briga, nikad nije rano za dobre želje. Ljubim vas, hvala.
0: A po meni kasno.
2: Šimun, slavi prvu banku, da. A? 10 god
4: prvu banku.
2: To je to.
1: Banak.
2: Dobro, 3, 2, 1, sredan rođen, dan ti sredan rođen, dan ti sredan rođen, dan Šimun. Ne, stani, preentuzijastično.
0: Je, isto.
2: 3, 2, 1, sredan rođen, dan ti sredan rođen, dan ti sredan rođen, dan Šimun, sredan rođen, dan ti. Evo, sad, spremni za kviz.
1: Pa da, evo, nas troje se jako dugo poznajemo, ali ja nikad nisam mogao razabrati ko od vas dvoje zapravo bolje razlikuje rijeke od automobilskih guma. I sad je došao trenutak da to razotkrijemo.
0: Uvijek te mučilo.
1: Mene to strašno mučilo.
2: Nije ti pitat, ono neugodno je, znaš.
1: Uh-huh. Jer recimo da meni neko kaže da je Goodyear, ovoga, ne znam, rijeka u Australiji, ja s njim, tim čovjekom ne znam šta razgovaram.
0: A Sava?
1: Ili... Dobro, ne, onako imam malo ovoga pitanja.
0: Dobro, okay.
2: Dakle, Hrvoj i ja se nismo uspjeli dogovoriti. Ja sam mislio da ja smišljam pitanja, on mislio da on, Hrvoj na kraju postavlja pitanja. Hoćeš da odgovaramo svako od nas prvo Dora, pa prvo ja, pa onda ja, ili da zajedno odgovaramo pa ko prvi točno? Ne, prvo se čujem. Svako zasebno.
1: A, svako zasebno. Ja mislim da je nekako uredni.
0: Uvijek tako igramo, ne znam po čemu komplicirati.
2: A mislio sam zato što je rekao da ima malo pitanja. Da ima malo pitanja.
1: A budem ja vrtio u krug, neće primijetiti. Ko će prvi?
2: Dora prva.
1: Ajde, Dora.
2: Dora, 3, 2, 1, krenim.
1: Kleber.
0: Guma.
1: Bravo. Torne.
0: Rijeka.
1: Bravo.
5: Da.
1: Lagan.
0: Koliko?
1: Lagan.
0: Rijeka.
1: Da. Gislaved.
0: Rijeka.
1: Guma.
0: No!
1: Fredestein.
0: Rijeka.
1: Guma.
5: No!
1: Ljusnan.
0: Rijeka.
1: Da. Mekang.
0: Rijeka.
1: Mm-hmm. Falken.
0: Guma.
1: Da. Fulda.
0: Guma.
1: Da. Taj.
0: Rijeka.
1: Da. Nelson.
0: Guma.
1: Ne. Rijeka.
5: No!
1: Sava.
0: Oboje.
1: Bravo. Bar.
0: 9.
2: Ja neću igrati.
0: Zašto si ti kad ja...
1: Ne možeš.
2: Isputao si sve.
1: Čekaj, ali ne, idem tebi postaviti isto pitanje.
0: Ajde, evo, ajde.
2: Znači, nema šanse.
1: Jel da?
2: Nema ajde. Šanse da se si... Ok, ajde, možemo šanse.
1: Ti si imala 9, jel? Kleber.
2: Guma.
1: Da. Torne.
2: Rijeka.
1: Da. Lagan.
2: Šta si rekla? Guma.
1: Rijeka.
5: No!
1: Gislaved.
2: Rijeka.
1: Ne, guma.
5: No!
1: Fredestein.
2: Guma.
1: Da. Ljusnan.
2: Rijeka.
1: Da. Mekang.
2: Guma.
1: Rijeka.
5: No!
1: Falken.
2: Guma.
1: Da. Fulda.
2: Guma.
1: Da. Taj.
2: Rijeka.
1: Da. Nelson.
2: Guma.
1: Rijeka.
5: No!
1: Sava.
2: Oboje.
1: Barum.
2: Guma.
1: Linglong.
2: Rijeka.
1: Guma.
5: No!
1: Pinturas.
2: Rijeka.
1: Aha.
2: Oh. Koliko sam imao?
0: 10.
2: Ali ovo nije pravo pobjeda.
0: Ovo je Pirova.
1: Ali si imao i dva ovoga pitanja više.
2: Da, to je istina.
0: Aha,
2: ne, a ti si utabala ovaj put.
0: Pa je,
2: ti si utabala
0: ono,
2: taj put.
0: Baš utabala, ono.
2: Jer znaš šta, nisam se mogao sjetiti većine tvojih odgovora, ali neke, možda dva ili tri sam se uspio sjetiti, ostalo samo gađanje. Čekaj, su to sva pitanja bila na kraju?
1: Pa još mi je čak i ostalo za idući put.
2: Stari moj, guma ili rijeka, sljedećeg petka opet igramo.

0: Really not. Oh, baby lasagna, slušali smo Don't Hate Yourself But you Don't Love Yourself Too Much. 8 sati je prošlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey, Bog čam.
2: Dobro jutro.
0: Evo, zajedno smo još malo manje od 2 sata. Od sad ćemo krenuti malo ozbiljnije sa ovim preporukama za vikend. Što radit, gdje ić, što pogledat, što pročitat, što kuhat, jest i ostale stvari. Ako imate neki prijedlog, samo naprijed. Danas je svjetski dan pošte, tako da čestitke i poštarima svima.
2: Normalno. Nisam znao to, vidiš.
0: Sad znaš, namiravao sam zapravo nekako u čast tome, s obzirom na to da smo ove godine na neki način revitalizirali razglednice, htio sam izvući možda neke najbolje razglednice koje smo dobili, međutim zaboravio sam i sjetio sam se toga sad.
2: Dobro.
0: Tako da ništa.
2: Prevelika hrpa da bi sad...
0: Da, ne stignem sad, ali... Umjesto toga, ajmo poslušati neke koji su nam se javili preko modernog oblika pošte, a to je WhatsApp. Ko je ovom?
3: Dobro jutro. Kao prvo, pozdrav Dori, dami, pozdrav Marku i pozdrav Hrvoju generaciji, pozdrav iz ekipe iz Deutschland. Upravo smo se konektirali na HFT2, pošto sam bio vaš vjerni slušatelj na Narodnom Bravo radiju, a moja supruga Ljiljana, naravno, ona je vaš... ekstremno vjerni pratitelj. Sada i mi slušamo radio ponovno u našoj firmi. Želim vas puno pozdraviti. I eto, sad smo s vama svaki dan, svako jutro. Pozdrav ekipa. Ćao,
0: to
3: čao.
0: Je to, hvala ti puno na ovoj novoj konekciji i pozdravi nam Ljiljano jako puno.
4: Evo, kaži ti Hrvoje da pročitaš svoju razglednicu, da im je samo to dovoljno.
0: I pročite svoju razglednicu. Kako će tebe pustiti na miru? Znači, sad ću ići posla. Dobit ćete razglednicu iz Zagreba.
2: Očekamo. Ajde. Okay.
0: Imaš još koga možda ako se sad javio nešto vezano za kviz ili to, ili možemo ostaviti sve to iza sebe i krenuti dalje se fokusirati?
4: Možemo ostaviti sve iza sebe.
0: To što mi ne daju se.
4: Sve iza
0: ne
4: sebe, znači se. Sve, možemo sve ostaviti, sve i krenuti dalje. Okay. Idemo.
0: Uskoro onda te preporuke, sad za početak ovog sata, ko je naručio, ja se sad više ne mogu sjetiti, ali znam da je bila pjesma Queen i Don't Stop Me Now, sjećaš ti imena možda?
4: Čekaj, sad ću ti reći samo malo, Jurica. Da, jer tražio je i za tatu i za sina koji imaju danas rođendan.
0: Na isti dan je.
4: Da. Uglavnom, pa je rekao da će čekat do 10 jer do sad nismo stigli. Evo, ide ovaj za starog rockera tatu, kako bi rekao.

Joj, obožavam ovu pismu Vino noć. Nemam preporuku, ali danas mi se rodica udaje, idemo na pir i bit će party. A za vikend odmaramo i dolazimo k sebi.

0: prije što krenemo dalje na ove preporuke i ostalo, Rubi nam se javio.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, draga ekipa. Sretan rođendan vam. Ekipa, sretan vam rođendan, prva godina na HRT 2. Zbog vas ja ponovo slušam radio i želim vam sve najbolje i da i dalje budete ovakvi kakvi jeste, još više poslovnih uspjeha i ljubi vas Rubi! Jaba daba du!
2: Ljubi vas Rubi, jako
3: dobro. Nismo ga čuli neko vrijeme.
0: Nismo čuli, zvao je malo prije, ali nisam mu se mogao javiti. Zvao je tipa dva puta čak, što sam ja vidio, ali jednom sam bio u razgovoru s nekim drugim, a drugi put nam je taman trebala ići mreža prije, pa sam znao da mu se ne mogu sve javiti. Ali evo, poslao glasovnu poruku, svejedno. Rubi, hvala ti puno na javljanju. Dora.
2: Da.
4: Ništa.
0: Ništa, samo ako kažem tvoje ime. Nasmijte.
2: Andrija se javio. Rekao je da smo jučer pričali o Van Goghu, ili kako bi Marko rekao Van Gogh.
0: Van Goghu?
3: Van Goghu.
2: Kaže, u video prilogu poslao nam je jednu zanimljivu lokaciju, odnosno kavanu posvećenu upravo njemu, i kaže da to ujedno može biti preporuka za vikend da posjetimo Bukurešt. Kaže, otkrio je taj grad kad je nedavno bio tamo prateći Dinamo i onda je rekao da osim najveće zgrade parlamenta na svijetu ima i najveće terme u Europi. I onda se tamo kroz 10. mjesec, to je za mene, održavamo ujedno najveći sauna fest.
0: Ne znam da ljudi znaju tvoje iskustvo.
3: Čekaj, sauna fest.
2: Ema, ja ne volim saunu, evo, to je
0: samo zapravo. Ću reći, jednom je bila sama, otišla je sama u toplici kad je imala mentalni breakdown jednom i otišla, mislim, jel je?
3: Pa
0: jel je?
2: Još to samo onako, sve gore i gore to ovoj.
0: Ali je li istina?
2: Kiti.
0: Reci, je li istina?
2: Otišla sam sama u toplice i jer ne volim. I onda sam mislila da će mi to biti tako jedno lijepo iskustvo i da se malo maknem, jer sam bila u tako nekom lošem periodu. Nisam imala mentalni breakdown, nek sam bila u lošem periodu.
3: Ali se ga doživjela u sauni.
0: Došla je u saunu, jedna djevojka ušetala unutra, a tamo
2: 10 muškaraca.
0: Prosi godina jedno 65.
2: Da, 10 muškaraca golih i ja. I onda sam, mislim, ja nisam bila gola, došla sam u ručniku i onda sam otvorila sam vrata, vidjela sve njih, neke u sauni, neke ispred saune.
0: I pohotne poglede.
2: I samo sam zatvorila
3: i zaključila.
0: A oni vjerojatno ošamućeni kakvi jesu bili unutra su mislili, ovo je neko ukazanje, ne, nešto, ovo nam je, Bog nam je poslao.
2: Uglavnom, evo, sauna fest u Bukureštu. I kaže, pa tko voli zvuči takve dobro aktivnosti, toplo preporučam. Eto, Vedran se javio da je njegova preporuka Hrvatska nogometna liga. Danas počinje, kaže, sutra u 15 sati najveći hrvatski derbi.
3: Hvala neki ti, se javili, jer ja ne smijem.
2: Neki su se javili veto da idu, da.
3: Ja imam veto na na preporuke utakmica.
2: Uglavnom, Igor je rekao da ide na utakmicu iz Zagreba i da su oni prijatelji dobili 24 sata propusnicu od žena da odu na utakmicu.
3: Nice.
2: Onda nakon toga se javio Bojan koji kaže da njegov prijatelj Dino organizira house party sutra u Rijeci, veliki house party.
0: Okay.
2: Sutra u Rijeci.
0: I šta, kao malo zove nas sve ili...
2: Ali to nije, jesi ti to isto shvatio kao ja, kao doma house party?
0: Aha, da, kao da, house, kao ja, glazba, da, house. Da, da. A,
2: ja sam prvo
0: Bože,
2: tako
0: sorry,
2: shvatila,
0: da,
2: ali ne, kao house glazba. Uglavnom, kaže, veliki house event na kojem nastupa David Penn, jedno od najvećih vodećih imena svjetske house scene. Kućne.
3: Od njega
0: od kuće do kuće.
2: Najpoznatiji koji zove
3: po kućama.
2: Po kućama.
3: Miksam po kućama.
2: Uglavnom, kaže, uz posebnu karnevalsku atmosferu.
0: Aha.
2: Tako da, evo, samo da znate onda da vas to čeka sutra u Rijeci. I da vidimo je li netko još nešto preporučio. Imala sam još neke stvari, pokušavam naći, ali evo, trenutno mi ne ide.
0: Ok, kad nađeš, javi nam se, a ako neko želi još malo zbuni Doru sa hrpom poruka,
3: samo nam.
0: 099-616-7002. Denis i Denis, iza toga Blondi, pa se onda opet čujemo. Bok svima.
3: Bok.

0: izuzetak, izuzetak.
1: Je li sve u redu?
2: Je, je, je, tu smo, tu smo, tu smo. U petku smo izuzetku, drugoj emisiji, odnosno drugom prijepodnevnom programu na drugom programu Hrvatskog radija koji priprema multimedijalna ekipa Hrvatskog radija. Vedrane, stalno želiš nešto reći, a ja se guram.
1: Ne, zaustaviš se, pa mislim da treba nadopuniti, skočiti, nečim i tako, ali da, ovdje se malo na trgu, evo, probudilo se, ima dosta ljudi, ljudi se šeću, a sad vas pozivamo isto tako da dođete ke ovaj testirati, kušati slastice koje je naša kolegica Ivana Sučić vjerno pripremila.
2: Nije. Ovako ćemo, ja ću to malo bolje veks objasniti. Dobro. Znači ovako, pripremili smo dva kestena, dva tipa. Jedan je lovranski, jedan je zelinski. Lovranski je pekla kuharica iz Lovrana.
1: Iva.
2: Zelinski je pekla naša Ivana Sučić, koja je prošli tjedan napravila tako prefine kuglice od bundeve. Vjerujem svi koji su ih probali da ih neće nikad zaboraviti. Ja neću sigurno.
1: Da.
2: Znači, dva tipa kestena pečeni su na isti način u pečnici na vrući zrak. Tu su ispred naše kombija. Dođite, probajte, vidite imali razlike, jesu li vam njam ili blam. A evo Ivanu možemo samo na brzaka priupitati, je li bilo teško speći, Ivana, ove kestene?
3: Nije bilo teško peći, ali ih je bilo teško rezati. Moram priznati da sam sinoć bila malo ljuta. Jer sam otišla jučer i kupila novi nožić koji se u trgovini pokazao kao funkcionalan, ali kad sam došla doma više nije bio.
2: To je zamka novih nožica. Lijepo režu, ali režu svuda.
3: Ali ja ću pozvati u nekom dijelu i drugu kuharicu, jer ona ima drugu metodu koju je vidjela na TikToku i koja je puno efikasnija, brža i bezbolnija.
2: Odlično, ona je idealna za našu emisiju. Zvaćemo je i čućemo kako vam ide. Evo, tu smo, ako ste u prolazu, svratite, vidite, probajte, kesteni fino izgledaju.
1: Tako je, i pazite se nožića. Oni su lijepi, estetski lijepih noževa.
2: Tako
1: ne
2: je.
1: Znači da dobro režu.
2: Malo ćemo svirati pa se vraćamo nazad.

0: vrijeme je za petak izuzetak.
1: Evo i dalje smo u petku izuzetku. Zabavno je bilo sad kad sam zvala Dinu, onda sam makla mikrofon iza leđa za svaki slučaj.
2: Ali eto, Miruna, nasmijala si neke slušatelje, tako da hvala im lijepa što su se javili i podijelili svoje osjećaje s nama. Hvala vam što ste nas, evo i vi iz Slavonije isto koji se javljate i za pijacu. Ja nas znam da to dobro izgovaram. Hvala što ste se javili i isto kažem, slobodno se javite i ostali, podijelite neka svoja zapažanja, mišljenja. Evo, ja sam veliki fan ovih začudnih stvari, pa ako imate nešto za mene za podijeliti, samo šaljite slobodno.
1: Da, evo i Tinka kaže da je upornost dozivanja Nine popravila. Dine, pardon, evo sad sam ga
2: sad Nino,
1: još sam ga preimenovala.
2: Bio je Dino, sad će biti Nino.
1: Znači,
2: da.
1: Dino Kalkan, evo kad smo ga već lansirali kao zvijezdu ove današnje emisije, on nam je za tonskim pultom u Zagrebu, pa evo čisto da znate koga zovemo kad zovemo Dino, javi se. Petak je izuzetak i dalje, kesteni naši su i tu i dalje, broj je 099-616-7002, uskoro će novosti, pa hak, pa...
2: Pa kaže, evo, kaže, lijep, kaže, ljudi, nasmijali ste me do suza s ovim kvizom, legende, hvala, ovo je Pirova pobjeda, lijep pozdrav ekipa, emisija vam je odlična, samo tako naprijed, a playlista je super, kod nas u Osijeku se za tržnicu kaže pijac ili pijaca, pohvale za vašu gošću, aj, hvala vama isto što ste se javili, gospođa Uvodić Vranić je sve objasnila, jesto, ja se slažem, niko nije to mogao bolje protumačiti o ljudskoj radoznalosti od nje.
1: Da, kad gospođa Uvodić Vranić priča, ja sam već počela malo petljati, kad ona priča, to se pamti, jel tako? To tako nekako je, uđe ravno tamo gdje treba u srce i ostane zapamćeno. Evo, sviramo, a reci već.
2: I u mozgu isto.
1: I u mozgu, da, dobro, naravno. Meni je to nekako povezano.
2: Pa je.
1: Dobro, znači, novosti i hak, pa se opet čujemo.
3: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: Vrijeme je za izuzetak.
1: Petak.
2: Petak, tako je, da. Petak je. Naravno da je petak, dan za metak. Miruna i ja. Oho.
1: Hvala lijepa, evo dobili smo mandarinu. Lijepa, jeste probali, čekajte gospodine, jeste probali kestene?
3: Jesam.
1: I koji vam je bolji?
3: Danas je prevagnuo mi, ukusniji mi je bio
4: Zelenski.
3: A iako ste navik na strani, a gledajte ove plave okice, ali nije bio taj jedan.
1: Dobro, nije fair, pa ako Ivana nema plave oči, ja mislim to nije, mora se kesteni se more.
3: Oboje kestene.
1: Cijeli paket gledate, jel?
3: Da.
1: Znači, drago vam je ovako kad možete proći.
3: Još pogotovo bi im bilo draže da ih mogu kupiti, ali ne vidim ih nigdje još.
1: Ima ih tamo na Dolcu, mi smo pogledali na 3 do 4 mjesta, od 6 do 8 eura, proučavali smo. Sljemenski, Maruni i od kud su bili ovi treći.
3: Jesu Lovranski bili.
1: Lovranski su samo kod nas. Dobro, evo, hvala vam lijepo i hvala vam na mandarinama.
2: Hvala vam.
1: Znači, tu smo još uvijek, dragi naši slušatelji drugog programa, na Trgu Bana Jelačića. Kesteni su tu, Mija i Ivana drže ove naše tasnice sa kestenima. Pored njih stoje Jana i Bruno koji snimaju. Možda vam je neugodno zbog tih kamerica.
2: Ne treba vam biti neugodno, samo dođite, probajte, bacite se u to. Avantura je tu promjene, kako bi gospođa Ljubica rekla.
1: Tako je, to su i tako samo društvene mreže, a društvene mreže su ko prazan papir. Jel tako?
2: Danas sve je, sutra nisi, a prekustra ko zna gdje.
1: Slušajte nas i dalje.
2: Eto.

0: vrijeme je za petak izuzetak.
1: Meri, Meri, u dobroj se atmosferi.
2: Evo, čuo se upravo top. Točno je podne, 12 je sati.
1: Evo, golubovi su se uzletjeli.
2: Da, evo, jadnici, su oni su se valjda već navikli na ovo.
1: Da. A čuj, ti i mi smo moramo navikati.
2: Da, baš tako, ja evo nikako ne mogu, nisam vjerojatno dovoljno često u centru Zagreba, ali to ćemo sad promijeniti petkom izuzetkom, bit ćemo redovito tu svaki petak, a nadamo se i da ćete nam se vi, poštovani slušatelji, redovito pridružiti i probati sve ono
1: što smo pripremili za
2: vas. Što ćemo još što pripremati, to će biti neki naši proizvodi, neki TikTok izazovi, nešto fino, nešto će biti njam, nešto će biti blam, kako se zove, jel?
1: Tako je.
2: Ta naša rubrika.
1: A isto tako, zna tu biti nekad nešto nevjerojatno, jel tako?
2: Da.
1: Odnosno, kad kaže neko, ma nije moguće, ma kako, ma je li sigurno to, i onda se mi isto zapitamo i onda mi idemo pitati ljude malo na cesti, je li stvarno to ili to nije to.
2: Aha.
1: Tako neke zagonetke malo.
2: Da, da, pa ćemo čuti, jel?
1: Pa ćemo čuti, ma nemoguće.
0: Ma nemoguće.
3: Zamisli da voziš autobus. Na prvoj postaji uđe troje ljudi, na drugoj izađe dvoje, na trećoj uđe pet. Koliko godina ima vozač autobus?
4: 40.
3: 27 ima.
5: Da ja vozim, onda imam 20 godina.
3: Evo, kolegica će smije tu, ona je skužila u čeporu.
4: 18.
6: 37.
5: 31. Zabravila sam tu 31.
7: 30.
4: Pa isto koliko ima i kad su ušli i izašli. Kad su ušli i ovo dvoje, troje i izašli Petro.
3: A koliko ima godina autobus vozač od?
7: Aha, 18.
5: Onda ja imam 85.
4: Koliko vozač ima godina? Pa imam, aha, isti bože, 20.
3: Što možeš držati u lijevoj ruci, ali nikako u desnoj?
5: Desnu ruku.
7: Mikrofon, mobitel.
8: Desni lakat, da.
7: Lakat? Lakat? Desni lakat? Lijevi lakat?
4: Lakat.
5: Lakat? Aha.

0: cesta. Vi pitate mene ono kad su neka Zagrepčani pitali, jer ja sam stara Zagrepčanka i onda smo mi imali malo drugačije pitalice nego ove ovakve kako vi sad postavljate.
1: Možete li vi meni postaviti neko?
0: Jedva čeka večer da se dlaka s dlakom sretne.
2: Jedva čekam večer da se dlaka s dlakom.
1: Je li to možda, aha, govorimo o očima i trepavicama.
0: Tako je.
3: Evo nas, tu smo, čuli ste kako smo mi zbunili druge, ali da budem iskren.
4: Da, ali to ti je bilo sigurno zabavno snimati, Vedrane.
3: Pa je,
4: jer ljudi
3: istina.
4: Se nekako vesele, vole zagonetke, vole pitalice, vole malo.
3: Vole, ali ne vole kad ih snimaš. Jer
4: aha,
3: se,
4: dobro, to je istina.
3: Ispast, oni misle da su glupi, ali nisu glupi. Nego, da. Eto, to je uvijek neki strah od medija i od kamera, od mikrofona, od snimanja.
4: Je, to će se čuti u sljedećoj rubrici gdje si nam opet ti glavna zvijezda, ali prije toga, evo ja sam pripremila jednu za tebe, pitali su pa ćeš ti meni odgovoriti sada malo da se i ti i ja zabavljamo.
3: Ajde,
4: jel?
3: Dobro da probam.
4: Znači, što je tvoje, a drugi ga koriste više nego ti?
3: Je li to moje ime?
4: Je, ovo je prelagano, jel?
3: Okay, da,
4: dobro. Ok, imamo još jednu. Što ima gradove, ali nema kuće, rijeke, ali nema vode i šume, ali nema drveća?
3: Je li maketa?
4: E, nije. Probaj još.
3: Ne znam, da, crteš?
4: Ne.
3: Karta?
4: Karta, tako je. Okay. Ma ti si pametnica, pa je teško s tobom igrati. Ajde još jedno. Dobro. Ima i ovo što ima zube, a nikada ne grize. Ali to sam ti rekla što je.
3: A mogu li ja tebe pitati jednu?
4: A, mogli smo staviti služateljima da razmišljaju. Ajde.
3: Evo, ja ću pitati jednu, a kaže, što je to? Imaš me, ali čim izgovoriš moje ime, nemaš me više.
4: Ostavit ćemo, viš kako se to mudro radi, ostavit ćemo slušateljima da o tome razmišljaju, pa nam pišu na naš broj koji smo već nekoliko puta rekli.
3: Da.
4: Znači,
3: 099-616-7002.
4: A dok čekamo vaše odgovore na ovu zadnju pitalicu, daj ponovi još jednom.
3: Kaže, što je to, imaš me, ali kad spomeneš moje ime, više me nemaš.
4: Eto, do tad sviramo.

0: Radio Dana.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan svima, dobrodošli u ovo naše posljednje tjedno izdanje drugog dijela Dana. Znate, već petak je dan za dobre koncerte.
1: O, da,
3: bilo
1: da.
3: Bi, ovo da, bi
2: da,
3: bilo
2: ovo
3: uživo.
2: Je dobro. To bi bilo dobro uživo
3: Bruno,
2: slušati.
3: Bruno Mars se gura, ne bi li krenuo čim prije, da, ali da, njegov da, 24K da. Magic ćemo mrvicu ipak pričekat za to.
2: Da. Da, evo, samo ćemo se kratko za početak predstaviti. Adriano Bernobić bira nam glazbu, Bernard Cvek je u tonskoj realizaciji, a
3: Sabina Jaganjac
2: i Jelena Čulibrk-Pajić.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, do 18 najavljujemo odličnih svirki ovaj vikend, pa ostanite uz druge.

0: te u doručku na drugom.
1: Andrija se javio. Preporuka za vikend da posjetimo Bukurešt. Osim najveće zgrade parlamenta na svijetu, ima i najveće terme u Europi. I onda se tamo kroz 10. mjesec, to je za mene, održavamo ujedno najveći sauna fest.
2: Samo ću vam reći, jednom je bila sama, otišla je sama u toplici kad je imala mentalni breakdown jednom i otišla, mislim, jel je? Reci li istina?
1: Otišla sam sama u toplice i koje ne volim. I onda sam mislila da će mi to biti tako jedno lijepo iskustvo i da se malo maknem, jer sam bila u tako nekom lošem periodu. Nisam imala mentalni breakdown, nek sam bila u lošem periodu.
3: Ali se ga doživjela u tako. Sauni.
2: Došla je u saunu, jedna djevojka ušetala unutra, a tamo...
1: 10 muškaraca.
2: Prosi godina, jedno 65.
1: Da, i 10 muškaraca, golih i ja. Došla sam u ručniku i onda sam otvorila sam vrata, vidjela sve njih, neke u sauni, neke ispred saune.
2: I pohotne poglede.
1: I samo sam zatvorila.
3: I zaključila. Izvana.
2: A oni vjerojatno ošamućeni kakvi jesu bili unutra su mislili, ovo je neko ukazanje, ne nešto, ovo nam je Bog nam je poslao.
0: Doručak na drugom uz Erkeš.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Erkeš.
0: Drugi dio dana.

Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo. Upalite motor, vežite se i nastavite vožnju u strugi. Drugi dio dana.

tvari, ako som dobro shvatio, čak 5 novih produkcija bit će na toj kompilaciji. Jedna od njih je i ova I Want You, neki dan objavljen single na kojem gostuje Alicia Joy. Prije toga i Fulki, aj Fulki, rekao sam ne znam uopće kako se izgovara njegovo ime, ali saznat ćemo valjda. Londonski trio, Electronic Soul, ali ima tu malo i house-a i svega. Slušali smo njihov novi

Prije toga National Language s obradom Tougher Than The Rest Bruce Springsteena, a još prije toga Pet Shop Boys i naslovna stvar njihovog novog albuma A Man From The Future, konceptualni album posvećen Alanu Turingu. Slušat ćemo naravno i u idućim tjednima stvari iz tog novog albuma Pet Shop Boysa, iako kažem zapravo bi onako nekako ga trebalo slušati u komadu svih 8 stvari, jer je to zapravo cijela priča o životu, ali i nevoljama s kojima se Alan Turing u životu nažalost susretao. Evo nam i Sweet Dreams, no ne oni Eurythmicsi, nego Acidule. Bit će to još malo i Lindstroma, The Virgin Valley, a onda i jako draga mi stvar M8 El Viento. Eto kombinacije novih starijih stvari. E da, i uskoro i najnovija stvar za Deep Dish koji nam uskoro dolaze u Zagreb. 20 minuta je do 10. Ja sam Bernard Cvek. Ovo je Trezor na drugom. Do ponoći.

ovoga puta u proširenom miksu. Otud ovaj zapravo dosadni kraj, ali tako je to sa proširenim verzijama. Ako ih ne miksate u bit, onda to zvuči pa zapravo prilično dosadno, ali eto, ne možemo to baš sad tako odrezati.